0: kan le mai ko na ko ko ha ha be ai lai ni a na ko u hinga mai be ke ta hu mai he ku ki folo ta longo
1: ko do malo bit ko ta ne ngo ngo le filipo ko ta u fano ke ai lo he pe ai awareness ko ta u fano ai holo ai no ka ma malo hi me windu pia holo la ya bit
0: ko ko fa ata kai fo auto ya se como na tu ya termina termina ko he ko ko ta pa ko fu fu algo america si tu mo fulu na ke hi pe ka kai he vo rabuna
1: ko puki mai pika te tau tua tupe he
0: iyo pia na tala mai farei mai toko taha alu ke se a ifta paka te kai lere mai si whakatau malala hei moni a koe kui alu ke he matu koe houa taha tolu ta tatu me heni frisco ka koe ka koe siope e koe e koe manatu e au e ke ike whanau
1: koe
0: koe o atia koe ke ngahi whamiri ke he, tēnā wifi, tātou whetam mātou tangata, tēnā wifi pēnā tōlu pē tala mai he, mōre nā tau tai nā po ake tuka nā wifi. Ko o ratu mō
1: ki whānau.
0: Mō ki whānau.
1: Koe.
0: E pa fua ki whānau, ako mō tau tai nā, alu au. Iyo.
1: O koe, ege he koe, koe taimi ak taimini, ko o oen ki tō.
0: O koe ke to, si si e te si o ke i fi, he?
1: Ko ni kon go vare ko soifo he teira ko e ma ho a pene fia mia from to ko mai o fra mai ko holo e ai nu kama kada de fito ko e me ma ko e kama ko kama lo ta no inu ai pia he pe ai a ko ni ku ta mai ko holo la ia pitalo mi wafta ta ko to ki holo la ia ni ai imagino mai me ka o fanta o pia mo ka inu o ko ta ia ngai ngo ko to e lahiang ya eto e to e awe an es kon fraho ko e mai potunga awe no fai e tfa ki ko ya e
0: la ko fo ko taimi ko e ko ko dulu ko ko e ko ni we ko pia e mai e be na la ba pe ke